0: 彼女は柳ヶ瀬月。
1: 名前のように。
0: 彼女は先に上海に到着し、君が滞在するところを整えてくれる。
1: すいません。
2: 西村さん、やっとおいでになりました。どうぞ、料理の準備ができております。
1: ここに参りましたのはほんの思いつきで、谷中さんはなぜそれを？
2: どうぞ。
1: はい。あ、どうもありがとうございます。

0: 话说这关东大侠，身高足有八尺，他能够日行千里，飞檐走壁，善使双枪，是弹无虚发呀。这些年他踏遍了关东山，血染了三江口。且说那关东大侠趁着茫茫的夜色，他藏身在狗头王爷的必经之路，啪，一伸手。 从那腰间拽出三寸钢银镖，关东大侠抖手一镖，啪嚓，一道寒光闪过。再看那狗头王爷图勒，被穿了一个透心儿凉。好，加油！啊啊啊啊
1: 次元を聞かせないで、下手に見ず。恐怖教科正面に対す。恐怖教科正面に対す。
2: 放送教会の閑散寺。放送教会の閑散寺。夜半の小生、客船に至る。
1: 夜半の小生、客船に至る。
3: 同学们，很好，再跟我读一遍。
1: 月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。
4: 姑苏城外寒山寺。
3: 夜半钟声到客船。
4: 好，同学们。
5: お前、何で教えてんだよ。
6: 投資副教夜泊です。
5: バカ、これは日本最も有名な投資だ。日本語で教えろ。
6: 申し訳ございません。
5: もういい、事業はここまで。応援に報告するから勝負を待てろよ。

0: 只是日本人安排的傀儡，真正掌控牡丹江武井察局的人叫森田三郎。名义上是副局长。三郎，松島駒が暗殺された。
1: 彼が先生のために亡くなったのは彼にとって光栄なことなんです。12年前、満州に来たばかりの頃。
0: 脅迫家権が砲塔に包囲された事件があった。その時君が一番冷静で俺に強く印象に残っているんだ。
1: あの時助けに来てくれた多くの先生が亡くなりましたが、先生のおかげで我々は助かりました。それで森田、今の状況についてどう思う？太平洋の戦場は非常に不安定で米軍の脅威は確かです。
0: 従って多くの中国人が今が抵抗するチャンスだと考え行動を起こす準備を始めております。北の隣国は
1: ソ連は極東で力を蓄えていますが、我々との間に止結された条約はヨーロッパの戦場で結果が出るまで満州で戦争を起こすことはありません。しかし満州国で、ますますと動き始めた。 捜査隊は場外で私たちの目の前で3つの PT-6
2: 漱石パラシュートを派遣した。ソ連軍のことでしょうか。よく知っている相手だろう。東北高連共同旅団。
3: 明白。
2: 王志德元随后也会到达牡丹江的。接下来的任务是由他带领你们去执行。 他在这里的代号叫季叔，这里的治安管控高压，同志们的行动一定要格外的小心，要非常谨慎。各小队之间基本上都是单线联系，你们呢，先到组织上给你们安排好的地方落脚。如果有什么需要帮助，随时到这里来找我。刘伯。
1: 我们能看看牡丹江的地图吗？好，你们先吃，我去给你们拿。
0: 好。
1: 最近大徳山で多くの偵察者の痕跡を発見した。どうやら我々の工事に相当興味を持っているようだな。しかも武断号は大徳山近い。私の知る限り工事の機密は守られています。作業員と内部関係者は全員死亡し、
0: 生存者はいないはずです。
1: いいえ、まだ一人いる。警察局の名義上の局長ショーデスリンダ。彼は工事に補強を運ぶ人。
0: 先生、私は彼をずっと監視していますが、彼は非常に賢明で、この2年間警察署から一切出ておりません。ご安心ください。
1: 私たちの情報によると、
0: この3匹の魚は武断港に向かっている可能性が高い。武断港の監視を強化し、必ず奴らを見つけ出します。ソ連
1: から帰ってきた人を探して以外他に任務がある。今からこいつを密かに監視せよ。
0: 先生、私は彼を見たことがあります。小鉄林の右腕で、彼と麻雀をするためによく署に来ています。 しかしなぜ彼を？
1: 奴は昔東北高連だった。このタイミングで監視すれば予想外の成果が得られるかもな。
0: 承知いたしました。